0: sun.
1: Radio Optum ITD, Radio Optum ITD, Radio Optum ITD. Mene i përsirin o...
2: Optum.
1: Optum ITD, ITD, ITD.